Diseruput tang. Iki gawe lemon iki Kang Uwer. Ice lemon. Wes pan apa baik lakon Kang Uwer yakin.